0: kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn. Beko, jer nema preko.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Približavamo se sredini naše liste koja je rezervisana za muziku koja je preživjela vrijeme i ostala dio naših života. Na šestom mjestu nalazi se legendarna grupa Le Bisol sa pjesmom Čuvam noć od budnih. Kada govorimo o vrhunskim muzičarima i pjesmama koje imaju dušu, onda je Le Bisol ime koje se ne može zaobići. Pomenut ćemo njihov deveti album Kao kakao, koji je izašao 1987. godine. Album je praćen spotovima za pjesme Mamurni ljudi, Čuvam noć od budnih i Skopje. Veći hitovi su Čuvam noć od budnih, Naslovna numera i Čekam kišu. Tokom 1986. godine Vlatko Stefanovski i Bodan Arsovski komponovali su muziku za TV emisiju Bušava azbuka. Sa njima je pjesme izvela članica Bastiona Ana Kostovska. Grupi su se pridružili Goce Micanov i još jedan član Bastiona Kiril Džajkovski. Bubnjar Garabet Tavitijan vratio se u grupu posle 6 godina. Krajem 1987. godine jedan magazin je opisao da je Vlatko ponovo mamuran zbog čuvanja noći od budnih, dodajući da mu je svijet kao kakao i da je jedina oaza Skoplje. Godine 1999. album je dobio nagradu Porin za najbolje ponovno izdanje. Dana 16. januara 2023. album je izdat na ploči sa materijalom koji je rezan u pola brzine u Londonu. Broj 6 danas Čuvam noć od budnih.
1: Elmagovih 10.

0: 10.
1: Aleksandar Mežek ostavio je dubok trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije, a među njegovim najpoznatijim pjesmama posebno mjesto zauzima numera Ljubav preko žice, objavljena 1983. godine.